0: Romântiv, licea Sineșta, Moniș.
1: Ceva, v-a stat
0: aici? E, suntem, au?
1: V-a stat aici,